I will be there after all. Mountains crumble, stars may fall.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Чухме изпълнение на Бил Уидърс. Вие сте с предаването Джаз Ден, което сега ще продължи с музика на Доналд Фейган. Ще разкажа след малко за новото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. Тази година ще бъдем в Хасково, Димитровград, Кърджали, Маслиново, 10, 11, 12, 13 юни. Вход свободен с 4 концерта, които ще проследим на живо тук в ефира на Jazz FM Radio. И докато разказвам, пък ще слушаме изпълнения от предишните издания на нашия пътуващ фестивал от Варна, от Бургас, също така от Стара Загора и от Плевен. А сега навлизаме в петата година на този фестивал на джаз общността и сме подготвили най-големия празник, който сме правили до сега с 4 населени места и 4 големи концерта, които ще звучат на живо в ефира ни. Слушаме сега Доналд Фейган, след това Ела Фицджералд и след малко повече за джаз в цялата страна 2026. Добро утро, аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден, изпълнен с много успехи и постижения.

0: Ella Fitzgerald с мощната подкрепа на оркестъра на Count Basie, албума От слънчевата страна на улицата от 1963 година. Вие сте с предаването Jazz Den.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана облачност следобед, не е изключено съвсем слабо да превали над София, 27 градуса ще бъде максималната температура. Утре ще има моменти на заоблачавания и валежи, но те няма да бъдат толкова сериозни, колкото ни очакват в първата половина на идната седмица, особено към вторник, сряда, четвъртък. 25 градуса максимална температура утре, 24 в петък и събота, около 28 в неделя. Сега слушаме една песен, изпълнена с много оптимизъм, защото така е озаглавена и самата тя. Оптимистик Джани Сиегъл от Manhattan Transfers, групата San Gabriel 7.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Сега ще се пренесем в атмосферата на фестивала Джаз в цялата страна. Пътуващия фестивал на джаз. Общността, създаден от Джаз FM, провеждан от нас с подкрепата на цялата джаз общественост. Започнахме в Варна, в клуб Ментол. Преминахме през Бургас, където бяхме на няколко сцени, включително Охлюва в Морската градина, но и в библиотеката в Бургаса и Арт клуб Мишел в Созопол. Също така достигнахме и до Синеморец по време на това наше пътешествие. След това бяхме на площада в Стара Загора и там, където са основите на римското минало на града, Августа Траяна. Имахме двудневно събитие, представяйки джаз таланти от града и региона. През миналата година в Плевен, на централния площад, в една паметна вечер, и навсякъде предизвикахме промяна. Във Варна беше създадена годишната среща на джаз общността, която продължава и до днес. В Стара Загора, младежки модул към общинския фестивал Цветовете на джаза. А в Плевен, с енергията на джаз в цялата страна, възникна нов музикален фестивал Децата и джаза, който през тази година ще има своето второ издание. Той се организира от вокалистката и вокален педагог Доротея Люцканова. И дори ще споделим участници след изявата на Вики Алмазидо, заедно с Васил Хаджигородев на сцената на джаз в цялата страна. Тя ще се отправи към Плевен, за да подкрепи младите таланти там. Ще разкажем и за това събитие малко по-късно днес. Но нека сега да започнем това пътешествие в спомените и в емоциите с пресъздаване на един от моментите от джаз в цялата страна, неговото първо издание във Варна през 2022 година. Нямахме търпение да свършат ограниченията на пандемията, за да започнем и да бъдем заедно с джаз артистите там, където те творят и вдъхновяват своята публика, но също така и артисти, които са свързани с тези региони, които сега може би живеят, творят в други градове, в София и така нататък, но те се завръщат по местата, откъдето са техните корени, за да представят своето изкуство. В пътуващия фестивал, иницииран, организиран от Jazz FM, но това е, както казах в началото, фестивал на цялата джаз общност, джаз в цялата страна. 10 юни Хасково, 11 юни Димитровград, 12 юни Кърджали, 13 юни Маслиново. Навсякъде ще почетем джаз историята. Във всички тези градове и села има годишнини, свързани с първи събития по отношение на джаза. За всичко това ще разкажа в следващите минути. Сега Ламигра, Нейко Будуров, Стоян Руянов и Ая, Страсимир Павлов, Валерий Цънков, джаз в цялата страна, Варна 2022.

Чухме изпълнение на групата La Migra от сцената на първото издание на фестивала джаз в цялата страна, пътуващ фестивал Варна 2022 година. През тази година ще бъдем в Хасково, Димитровград, Кърджали и Маслиново и в следващите минути ще ви разкажа за програмата, която сме подготвили. В Хасково започваме на 10 юни с сцена в центъра, с благодарност за подкрепата на община Хасково. Ще прозвучат госпел изпълнение на хор Орфей с ръководител Елена Шопова и след това ще почетем приноса на Димитър Русев към развитието на местната и национална джаз сцена. Както казах преди малко, във всеки от градовете ще отбележим годишнини. В случая с Хасково имаме 40 години от създаването на джаз клуб Хасково и 30 години от първото издание на фестивала Хасково джаз. Димитър Русев ще ни предложи свои соло-китарни изпълнения. След това ще свири с трио, водено от пианиста Мирослав Турийски с музиканти от Пловдив, за които Димитър Русев разказа, че са неговата огромна радост. Те са били сред публиката на фестивала Хасково джаз, а днес са професионални артисти, които развиват джаз сцената в България. От Хасково е вокалистката Дария Боева, която е студентка в Националната музикална академия, а и тя ще поднесе няколко изпълнения с Мирослав Турийски, с триото с Димитър Русев. След това ще представим родени в Хасково Недялко Недялков, който е част от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Той ще се представи в дуо с китариста Петър Миланов, така че ще имаме кавал и китара. И ще завършим с Теди Кацарова бенд, като ще чуем нейната соул-фънк музика. Теди Кацарова, дъщеря на Силвия и Милчо Кацарови, самата Силвия Кацарова е от Хасково, така че това ще бъде завръщане към корените. 10 юни, сцена в центъра на Хасково и първи ден на фестивала джаз в цялата страна 2026 година. И разбира се, джазът е взаимност, джазът е партньорство. Вярвам, че имаме слушатели в този момент, които биха искали да подкрепят тази инициатива и можем да се чуем с тях на телефон в София 803-90-96. Докато слушаме музиката на Димитър Русев, предлагам ви неговата оригинална композиция Barefoot in the Rain. Вие сте с Jazz FM Radio на добър час на новото издание на джаз в цялата страна 2026.

Композитор, китарист и организатор на многобройни джаз събития Димитър Русев, когато ще честваме в Хасково на джаза в цялата страна. 40 години джаз клуб Хасково, 30-то издание на фестивала Хасково джаз. В Димитровград ще бъдем на 11 юни, ще продължим тази линия, свързана с Димитър Русев, но тогодишни ни имат забавно духови оркестър, 75 години от неговото създаване и 40 години акустично джазово трио. От делото на Димитър Русев, създаването на фестивала Къща от лятото, са минали 20 години, 19 от основаването на младежки джаз фестивал Димитровград, който той провежда. Тук джаз артисти от цялата страна влизат в училища в Димитровград и след това изнасят концерти на централния площад Поезия, където и ще бъдем ние на 11 юни. И 16 години от инициативата В приказния свят на джаза, с която Димитър Русев обикаля детски градини в целия регион, за да запознава децата с джаза. Тук благодарим за съдействието на община Димитровград и ще представим забавно-духови оркестър Жул Леви, който ще изпълни както джаз стандарти, така и оркестрации на Жул Леви. Също така ще представи млади таланти. Акустично джазово трио ще слушаме на 11 юни и след това джазовото трио с солист Мария Арнолдова. Пианиста Борис Петков ще поднесе соло-пиано импровизация в почет към Пеню Пенев по негови стихове. Ще се включат деца от школата по изкуствата, които вече работят по джаз репертуар, и основният участник тук ще бъде Вики Алмазидо, родена в Димитровград, която ще се представи в вокален квартет с Борис Петков на пианото, Васил Хаджигородев контрабас, Кристиян Желев барабани. Това е програмата на пътуващия фестивал джаз в цялата страна в неговия втори ден на 11 юни в Димитровград. И отново с идея за партньорство и намерени за това 803-90-96, ако някои от нашите слушатели в момента желаят да се присъедини към тази инициатива, може да го направи. Вики Алмазидо слушаме сега с Милчо Левиев и песента Quiet Love.

Димитровград, 11 юни, джаз в цялата страна и с музиката на Вики Алмазидо, родена в Димитровград, в квартет с Борис Петков, Васил Хаджигурадев и Кристиян Желев, а по Джаз FM сега я слушахме с Милчо Левиев. Продължаваме своето пътешествие и на 12 юни ще бъдем в Кърджали, в хотел Гарсон, където от години традиционно се провежда джаз фестивала в Кърджали, създаден преди 15 години. Там ще чувам изпълненията на Давид Мачикян и на младите таланти Галина Иванова пиано, Деяна Молова вокал, Гюнеш Ковачева и Архан Ковачев, съответно вокал и китара. Дамски хор Незабравки към Народно читалище Обединение 1913 с ръководител Давид Мачикян. И още свързания с Кърджали Никола Попов, докторант в Националната музикална академия, вокален партньор на Мими Николова. Заедно те ще поднесат общата си песен, ще чуем джаз стандарти, изпълнени както от Никола Попов, така и от Мими Николова. Ще гостува в Кърджали саксофониста Атанас Хаджиев, който е член на Биг Бенда на Българското национално радио и е от този град. Поканихме и Нешко Нешев. Ще се включи Владимир Чукич, местен изпълнител на китара, заедно с още запалени по джаза творци в региона. Това е джаз фестивала Джаз в цялата страна в Кърджали на 12 юни. Този джаз фестивал кърджалийски е създаден преди 15 години, като първото му издание се провежда в село Маслиново. Там ще отидем за матина на 13 юни и ще представим Димитър Русев заедно с младите музиканти от Джаз FM за младите, Борис Петков, Цветомир Радев и с още няколко гостоучастника ще бъде този концерт, за да се завърнем към самото начало на създаването на Кърджалийския джаз фестивал. 10, 11, 12 и 13 юни ще пътешестваме в света на джаза и ще научаваме още за джаз историята и за джаз артистите в България в поредното издание, пето на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. И отново на финала ще припомня, че за партньори, за партньорство можем да се чуем на нашия телефон 803-90-96 с код за София 02. Сега от джаз в цялата страна Стара Загора слушаме Мими Николова с Мирослав Турийски. Там тя изпълни песента Замълчи, замълчи, нейният първи голям хит с стихове на Веселин Ханчев. Една от гордостите на Стара Загора като творци, родени в този град и след това променили националната култура.

0: Благодаря.
1: Джаз в цялата страна, Стара Загора, 2024 година. През 2025 бяхме в Плевен. Оттам след малко ще ви предложа изпълнение на Константин Костов, но първо ще чуем от изданието през 2023 в Бургас, From Around Collective, Стела Михайлова, нейният брат Михаил Михайлов, Недел Чунинов, Марина Михайлова, Красимир Зафиров, Теодор Тошков, You'd be so nice to come home to, и след това една от пиано импровизациите, поднесени от Константин Костов на Джаз в цялата страна в Плевен.

Импровизация на Константин Костов от Джаз в цялата страна, миналогодишното издание, което се проведе в Плевен тази година, 10, 11, 12, 13 юни в Хасково, Димитровград, Кърджали и Маслиново. На 13 юни ще подадем ръка на Кърджалийския джаз фестивал за неговия старт за поредна година с представенето на нашия проект Jazz FM за младите в началото на фестивалната вечер. Борис Петков, Цветомир Радев. Още подробности в следващите дни. Сега нека да продължим с музиката на Brand New Heavies и New York Voices тук по Jazz FM Radio.

За своите десетилетия в изкуството Майлз Дейвис промени джаза неведнъж, довеждайки го до фюжън музиката, в която като най-ново течение той е и днес, над половин век по-късно. Вчера отбелязахме 100 години от рождението на Майлз Дейвис. Артист, който създаде фюжън музиката, а за да стигне до тук, започна от бипопа, премина през кул джаза, хардбопа, модалния джаз и джаз-рока, като течения, които самия той създаде. Неговото новаторство в световен план намираше и продължава да намира продължители в България, от джаз фокус 65 на Милчо Левиев, през Райчо Иванов и създаденото от него джаз формация София, до нашето съвремие, когато за изпълнението си на Sketches of Spain с биг бенда на БНР Росен Захариев Роко бе отличен с наградата Кристална Лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци и Cantus Firmus, създаде специален проект с Стив Хамилтън и младите музиканти Александрос Красидис, Цветомир Радев, Самуил Дъскалов и Симеон Симеонов, а за Пловдив Джаз Фест подготвя специален проект. С пиеса на Майлз Дейвис, 13-годишният Павел Найденов от Добрич спечели националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора. Когато е на 9 години, Майлз Дейвис получава тромпет като подарък от приятел на баща си, а на 12 годишна възраст, както по-късно споделя, музиката вече е станала най-важното нещо в неговия живот. Още ще разкажа след малко, но нека сега да чуем Майлз Дейвис като неоспорим новатор, албума Туту 1986 година и пиесата Backyard Ritual.

така, Майлз Дейвис получава първи си тромпет на 9 годишна възраст, на 12 години. Както споделя, музиката вече е най-важното нещо в неговия живот. Свири в училищния бенд, започва да изучава музикална теория, приете в Джулиард, но пропуска часове, за да слуша по клубовете свой любим Чарли Паркър. В неговата група той скоро постъпва, замествайки Дизи Гилеспи. Още от тогава се проявява с особеното си разбиране за музиката, в която тишината е също толкова важна, колкото нотите. Майлз Дейвис дава на музиката онова, което тя изисква в момента, като съветва по-късно да се свири не това, което е написано, а онова, което го няма на нотния лист. Излиза в началото на самостоятелната си кариера само пред шепа хора публика в най-късния си период, той е знаменитост и се изявява пред стотици хиляди. И продължава да гледа напред. Не се връща към гениалната музика, която е създал преди години, с която е възмутил джаз пуристите, но с която е променил развитието на жанра. Това за него е минало. Не иска да предлага на хората, както се изразява, претоплена храна. И в края на живота си остава неразбран от своите съвременици. Отива си от нашия свят, докато работи по албум, в който интерпретира в джазов идиом актуални поп-хитове на артисти като Майкъл Джексън и Синди Лопър. И когато му казват, че поп-музиката няма място в джаза, той отвръща на критиците, че именно тя е захранила този жанър на времето с песни от театралната сцена. Майлз Дейвис е създателят на един от най-продаваните джаз албуми Kind of Blue, към днешна дата 5 пъти платинен, обявен от Съединените щати за национално съкровище. Той печели 8 награди Грами от 32 номинации, има 3 награди от Залата на славата на наградите Грами, а през 2006-та е въведа в Залата на славата на рок-н-рола. Продължители на неговото дело са безброй музиканти, преминали през групата му, сред които Джон Колтрейн, Чик Кория, Хърби Хенкок, Били Кобъм, Уейн Шортер, Рон Картер, Джон Завинул, Джон Маклафлин, Джак Дежунет. Междувременно той се утвърждава и като законодател в модата. Както казва, трябва да имаш стил във всичко, което правиш. Писането, свирането, рисуването, модата, бокса, във всичко. За наследството на Майлз Дейвис гостувах в предаването Култура БГ по БНТ вчера при Дими Стоянович, заедно с горещия джаз почитател професор Коста Костов. На сайта ни jazz.fm.bg можете да откриете повече за Майлз Дейвис и също така да видите видео от гостуването ни в Българската национална телевизия с професор Костов през вчерашния ден, когато и отбелязахме 100 години от рождението на Титана. В предаването на Jazz FM за вокален джаз Singin' and Swingin' тази вечер от 21 слушаме изпълнение на вокалисти, вдъхновени от Майлз Дейвис. Един от тях, една от тях е Шърли Хорн. Сега ви предлагам Baby Won't You Please Come Home, песен от албума Спомням си Майлз, I Remember Майлз. Именно Майлз въвежда Шърли Хорн в музиката през 60-те години. Той е най-горещ почитател и отваря широко пътя, по който тя да върви оттам нататък.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Предимно слънчево, с разкъсана облачно следобед, утре с превалявания и след това отново слънчево време до понеделник, вторник, сряда, когато се очаква да вали. Особено силни се очаква да бъдат дъждовете към вторник, сряда, идната седмица, 2-3 юни. Максимална температура в София днес 27, утре 25 градуса. Нека сега да бъде топло с музиката на Серджо Мендес заедно с Мария Гаду. Го слушаме по Jazz FM Radio.

0: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: В предаването има продуктово позициониране.

второ издание на фестивал на музиката в Плевен, както казах малко по-рано днес, с заряда на джаз в цялата страна през миналата година. Когато гостувахме в Плевен, възникна и този фестивал, организиран от вокалистката и вокален педагог Доротея Люцканова. През тази година той ще се проведе на 13 юни с начало на концерта в 18:45 на откритата сцена на площад Възраждане в Плевен. Входът е свободен. В програмата ще чуем духов оркестър към Националното училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен. След това Zento Sounds, училище по свинг танци и култура Линди Хоп България и музикален център Дори Диус. Ще свири джаз квартет, воден от родени в Плевен, барабанист Стефан Горанов, с участието на Васил Хаджигородев, контрабас Станислав Арабаджиев, пиано, Арнал Гаруфе, саксофон. Вокалисти ще бъдат ученици от поп и джаз специалността към Националното училище по изкуствата Панайот Пипков с преподаватели доктор Доротея Люцканова и Георги Чапанов. Специален участник е доктор Гена Стойкова. Също така финалиста в Гласът на България Александър Петров и също още един специален участник, вокалистката и вокален педагог Вики Алмазидо, водещ ще бъде пеещият актьор Симеон Владов. Събитието се осъществява със съдействието на Община Плевен, то си има и Facebook страница, на която можете да откриете повече. 13 юни, фестивал на музиката в Плевен, родил се с енергията, която даде миналата година на този форум. Четвъртото издание пък на пътуващия фестивал, организиран от Jazz FM, джаз в цялата страна. Сега нека да чуем от сцената на джаз в цялата страна Антонио Христов, Преслав Христов. Те са ученици на доктор Доротея Люцканова. Преслав през тази година завърши Националното училище по изкуствата. Антонио завършил това училище, вече е студент в Националната музикална академия и с бек-вокалисти от училището по изкуствата в Плевен. На пианото е Георги Трифонов, джаз в цялата страна 2025 и песента That's Life.

този аранжимент на песента, този вокален аранжимент на песента That's Life подготви Даниела Станкова за фестивала Деца на джаза в Шумен, когато множество вокални педагози се събраха там и техните ученици, когато темата беше вокалното изкуство. През миналата година бяха перкусиите и фестивала беше посветен на наследството на Добри Палиев. През тази година темата е китарата и фестивал Деца на джаза в Шумен ще се проведе от 23 до 26 септември. Входът за всички събития е свободен, а програмата е изпълнена със специални проекти. Но тази песен чухме, представяйки фестивал на музиката в Плевен, второ издание на 13 юни при свободен вход на откритата сцена на площад Възраждане от 18.45. И имаме един участник, който ще пропътува разстоянието от Димитровград, където ще участва в джаз в цялата страна. Всъщност двама участници, Вики Алмазидо, басиста Васил Хаджигрудев. На 11-ти ще бъдем в Димитровград с тях, а на 13-ти пък те ще бъдат на сцената на фестивал на музиката в Плевен. Рей Чарлз слушаме сега и след това по Jazz FM ще продължим с музиката на Лутер Вандрос.

0: седмо издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици започна навръх празника 24 май, продължава до 10 октомври. В студиото е председателят на Фондация Софийски музикални седмици Момчил Георгиев. Здравей, добре дошъл, на добър час.
1: Добре заварил, благодаря.
0: Многобройни събития, колко са всъщност на брой събитията?
1: Около 80 концерта и също съпътстващи събития имаме 15-20.
0: Май, юни, юли, с съпътстваща програма, толкова много сцени и няколко акцента. Нека да започнем от мотото на фестивала, композиторите във фокуси, всъщност всички тези основни линии, които ще преминат през програмата.
1: За втора година правиме този цикъл, произведено в България, за наши изтъкнати музиканти с кариера в чужбина. Някои от тях популярни и у нас, като Светлин Русев и Албена Данилова, но някои пък неизвестни толкова, като Дориана Чакърова, която има кариера в Германия, Зара Димитрова от Милано и други, които ще бъдат представени на наша сцена. Композиторите във фокус са нашите български композитори с юбилеи и години, започвайки от Петко Стайнов през Димитър Ненов, Красимир Кючийски, Милко Коларов, Стефан Илиев, Любо Денев със 75 годишната си, както и други с тази кръгла годишнина, Ангел Котев, 70 годишнината на Цветан Добрев и на Емил Ханджиев. Продължаваме с фокуса върху духови инструменти тази година, духови ансамбли, индивидуални концерти, рецитал на фагот и пиано, да речеме, на кларинети, пиано, обои, пиано. Хоровите ансамбли също са в фокус, 100 годишнината на Българския хоров съюз честваме, така че имаме и също доста хорови концерти и така.
0: Вие представяте една цялостна картина на музикалния живот в България, тъй като имате солисти, състави от цялата страна.
1: Точно така. В прегледа на симфоничните оркестри участва и Плевенска филхармония, Шуменската симфониета, Врачанската симфониета, Българския камерен оркестър Добрич, и разбира се колеги също, които са прекрасни не само от чужбина, но и от страната.
0: И идват много гости от чужбина. Нека да посочим някои от основните акценти в тази програма, която отправя погледа навън, но същевременно и навътре. Например, ще дам само един пример с гостуването на духов квинтет от Солун, като в програмата има както български композитори, така и гръцки творци, а също и артисти, които са с световна слава, така че всъщност имаме едно изключително богатство и така как светът ще бъде показан в България на Софийски музикални седмици.
1: За нас преди всичко е мисия да чуваме от чужди изпълнители българска музика, както световната премиера на Асен Аврамов, която беше изпълнена от този солунски духов квинтет. Тук слагаме и ниското трио, т.е. виола, виолончело и контрабас от Германия, Кетин Блек, което ще изпълни също световна премиера на Божидар Спасов, който също живее в Германия и пак е от цикъла произведено в България. Александър Кандов, който е в Испания, Бистра Дилянов, която е в Виена. Но ако говорим и за чужденците, Изабел Вас от Португалия с Вашко Дентеш ще имат рецитал, тя е виолончелистка с много интересен репертуар, също от португалски композитори. Така че Дорота Щепанска, световния контратенор Николас Таманя, който ще има и майсторски клас, той е контратенор, който е рядко така явление по нашите ширини, и той ще даде и майсторски клас по тази причина.
0: И тук вече стигаме и до темата за младите таланти, как те са представени в програмата на Софийски музикални седмици 2026.
1: Сцена на младия музикант е наш традиционен цикъл. Тази година имаме над 12 концерта с Роберто Рубенов, с Борис Озунов, лауреати на конкурса Лист Барток от Унгария, от конкурса от Адо Джаз в Атина, от конкурса Панчо Ладигеров също Виктория Баскакова ще участва на 9 юни в концерт заедно с Светлин Русев. Това е програма, в която ще прозвучат двата емблематични концерта на Чайковски за цигулка и оркестър с оркестъра на драматично-музикалния театър Велико Търново. Така че има плеяда млади музиканти, на които даваме първа сцена, възможност за първи запис. Това за нас е също една мисия.
0: Ще поговорим след малко за съпътстващата програма, но тъй като споменахме и конкурсите, и конкурс в Атина, който е свързан с джаз музиката, как е представен джаза. Имаме и участие на Константин Костов, и на Трио Владигерови, и така, нека да изведем джаз нишките в програмата на Софийски музикални седмици.
1: Преди всичко трябва да започна с Любо Денев. Любо Денев, който ще има няколко участия, 75 годишнината негова. Ето и Филхармония Пионер ще свири неговата симфония, всъщност Queen, която е изцяло в класически симфоничен формат, но с теми от Queen, и наесен един концерт в две части, едната чисто джазова част, а другата с негови камерни творби. Тук ще отбележа предстоящия също септември рецитал на Милен Киров, самостоятелен концерт с негова музика. За първи път се съчетават хор с джаз пиано. Константин Костов с хор Тедео Мадорамо с диригент Теодора Димитрова. Ще има и джазова меса, но и също така интересни коментари, така джаз коментари, така да го кажем, върху корови творби от страна на Коси, който ще участва също и в един концерт на Плевенски духов квинтет и гръцка певица. Отново това ще бъде през септември. Така че да, имаме джаз и интересни такива съчетания и колаборации.
0: Да, като споменахме Владигерови с Мария Павлова сопран в камерна зала България на 19-ти.
1: Една фенска програма, която е шансонно-джазова, тъй като ще има и Азнавур, но ще има и Марио Станчев. Ще има Мишел Люгран, но ще има и Габриел Форе. Така че това ще бъде една много любопитна вечер също така.
0: Добре, да послушаме Константин Костов сега в края на първата част на нашия разговор с Мунчил Георгиев, председател на Фондация Софийски музикални седмици. И след това ще представим още акценти, както и съпътстващата програма на този фестивал, който през тази година има своето 57-о издание, който вече започна и който продължава и през есента. Сега ще го чуем от нашия фестивал джаз в цялата страна. Миналото година, когато гостувахме в Плевен, една от импровизациите, които той поднесе от откритата сцена на площад Възраждане. Константин Костов, който всъщност е от Враца, учи в Плевен в Националното училище по изкуствата, след това продължава обучението си в чужбина и за щастие в последните години често го слушаме на българската музикална сцена.

0: Константин Костов и една от импровизациите, които той поднесе на джаз в цялата страна миналата година в Плевен, когато нашия фестивал гостува на откритата сцена на площад Възраждане, и с него се роди един от най-новите фестивали, фестивал на музиката, организиран от вокалистката и вокален педагог Доротея Люцканова, който тази година на 13 юни ще има второто издание, но ето Софийски музикални седмици е с 57-мо издание и председателя на фундацията Момчил Георгиев е тук при нас. Отново ще припомня тези джаз акценти, които коментирахме в първата част на нашия разговор, 14 юни в Камерна зала България. Ах, джаз, меса, и изобщо тук имаме една игра на думи.
1: Мес, да.
0: На игра, която на самия концерт с хор Тедеум Адорамо с диригент Теодора Димитрова и Константин Костов джаз пиано, с музика на Моцарт, Шуберт, Форен, Пиацола, Чил Кот, Джон Кендер, Джони Мандел. 19 юни, Камерна зала България. Уви, пробуждането пак е неизбежно. Мария Павлова Сопран и трио Владигерови с програма, както ни каза Мутил Георгия, включително Марио Станчев и Мишел Люгран, но също така Сати, Дебюси, Поленка Знавур. 22 юни, Камерна зала България, Отломки и сънища, с и за струнен квартет, състав Йордан Димитров, Петя Димитрова, Любомир Мицов, Борис Радилов. А в програмата има произведения на Миленко Кошаров, на Георги Стрезов, на Шостакович и Мио в есената програма на Софийски музикални седмици. Пък продължаваме с рецитали на Милен Киров, този забележителен пианист от Пловдив, който стигна чак до Лос-Анджелис и също като Константин Костов все по-често е у нас. Но не толкова често. Любомир Денев на 75 години и Емил Ханджиев, който е ученик на Добри Палиев. Той е част от ансамбъл Полиритмия, създаден от Добри Палиев, и също така има едно прочуто соло в песен на формация студио Балкантон. Съпътстващата програма на Софийски музикални седмици, нека да разкажем за основни акценти от нея. В студиото, пак припомням, Момчил Георгиев, фестивал вече започна с поредица от събития, но още много предстоят, дори едно имаме днес в Унгарския културен институт.
1: Да, имаме представяния на книги, днес има една в Унгарския културен институт и един изключително интересен музикално-терминологичен речник на Юлиан Куюмджиев, който е на 6 езика. Той пък ще бъде представен в Съюза на българските композитори. Най-сен в съпъсващата програма, да не пропуснем, че ще представим и диска на Адриана Венова с живи изпълнения, разбира се. Все още датата не е уточнена, но това също е интересен акцент.
0: Тя е преподавател в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, да.
1: И вече в съпътстващата програма има, освен тези книги и други, посветени на Реса Колева, на Николай Николов, който е един от пионерите на българското музикално образователно дело от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Има международни конференции, имаме участие, изключително интересно, на Кевин Клайнман на 25 юни в Националната музикална академия, една кръгла маса, в която всъщност той ще бъде основно действащо лице с така съвети и очаквани въпроси от бъдещите поп и джаз изпълнители и менеджери, които засягат продуцентската дейност. Това го правим съвместно с Ина Кънчева и нейния фестивал. Първият диск на Пламен Джуров ще бъде представен на 12 юни също така в зала България, преди един концерт, който всъщност ще има премиери на български квартети, включително и негово произведение. Другите са Асен Арнудов, Георги Арнудов и Михаил Пеков. Така несвирена творба още от него.
0: И в навечерието на 1 юни и на самия 1 юни пък една утвърдила се във времето поредица концерти за мълчугани и великани в два столични парка.
1: Да, това са вече утвърдени формати, които се организират от Тина Коилова със съответните общини подуени трядица, ако не се лъжа. Едното е в парк Клокотница срещу читалището на Клокотница, а другото е в парка на Герена.
0: Софийски музикални седмици, 57-мо издание на фестивала. Началото беше поставено на концертната програма на 24 май, но съпътстващата започна по-рано. До 10 октомври продължава фестивала. В момента говорихме по-конкретно за събитията през май, юни, юли, за тези през септември и октомври. Само ги отбелязахме и това ще бъде повод за последващ разговор тук в ефира на Jazz FM Radio. Сега да продължим с музиката на Любомир Денев, който и получи наградата Златен век, за втори път стана лауреат той на това отличие на Министерството на културата. Първия път по предложение на Jazz FM, втори път по предложение на Националния музикален театър. Като сега ще чуем негова импровизация по темата на All the Things You Are. Автопортрет с пиано от този концерт на Любомир Денев е записът, направен от колегата Владислав Мирчев. Момчил Георгиев, благодаря много, на добър час.
1: И аз благодаря.
0: Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1 евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Предимно слънчево, след обед с разкъсана облачност, утре с валежи, петък, събота, неделя ще бъде предимно слънчево, днес 27, утре около 23 градуса се очаква да бъде максималната температура в София. От понеделник отново ще започне да вали по-обилни, ще бъдат дъждовете на 2 и на 3 юни. На 4-ти те вече ще отслабват. Днес започва 4-тия салон Интуитив на наивистичното изкуство. Джаз FM медиен партньор, чухме и преди малко в рекламите творби на автори от 22 държави. Разглеждаме от днес до 13 юни в зала 2А в галерията на Съюза на българските художници на улица Шипка номер 6, международен салон Интуитив България. След това от 6 август до 13 септември салонът ще гостува в градската художествена галерия Вълчо Вълчев, Белоградчик, където се намира и единствената експозиция музейна на наивистично изкуство в рамките на салона. Няколко дневен менторски клас с водещ Гуито Ведовато от Италия, като създадените по време на класа работи ще бъдат показани на изложбите в София и Белоградчик. Наивистичното изкуство, което внася ведрина в душата, носи усещане за безгрижие, поставяне на границата на сънищата и мечтите, обръща погледа ни към природата майка и по най-чист, непосредствен и естествен начин ни показва света. Започна като любителско изкуство, днес наивистичното изкуство е професионално. През 2019 година Даниел Лусиковска, създател на салона, започна целенасочените усилия за популяризиране на наивистичното изкуство с откриване на тази музейна изложба в градската галерия в Белоградчик. А днес се издават книги, три издания, има виртуалното биенале с награден фонд, а за четвърти път се провежда международния салон Интуитив България от днес до 13 юни в зала 2А на Съюза на българските художници, улица Шипка номер 6, с подкрепата на Национален фонд култура. Jazz FM е медиен партньор. И говорейки за изложби, изложба прелесна с творби на Елена Карамихайлова по повод годишната от нейното рождение, подготвена от галерията в Казанлък, след това представена в родния град на художничката Шумен, можем да разгледаме в Националната галерия Двореца до края на май. Представихме я по-рано в нашата програма, но отново и утре ще поставим акцент върху това събитие. А утре ще бъдем в продължението на нашето взаимодействие с Джаз кафето Бордо в Плевен за слушане на музика с разбиране. Павел Найденов, 13-годишният пианист, композитор от Добрич, ученик в средно училище Свети Климент Охридски, профилирано в изкуствата с контрабасиста Николай Петров. От 19.30 е нашата среща утре в Бордо, след това той идва в София за младежки джаз фест София, организиран от Йордан Владев и музикален център Art Libitum, който пък вчера представихме още веднъж, вече с детайли за програмата 28, 29 и 30 май. Първия ден подготовка на конкурсните изпълнения с тези участници, които ще се явят с акомпанимент от конкурса, тъй като там инструментали няма. 29-ти работилница с Мими Николова по изготвяне на общи изпълнения, след това подготовка на изпълнения от комбо състави и джем сешън, и след това самия 30-ти, целият ден конкурс в Съюза на архитектите на улица Кракра 11, с последващи изпълнения, подготвени на тази работилница на 29-ти, и от 19 часа на 30 май връчване на наградите. Подробности ще можете да откриете отново на нашия сайт. Сега, говорейки за Майлз Дейвис, 100 години от неговото рождение отбелязахме вчера, споменах, че Павел Найденов спечели националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Мор в Стара Загора с пиеса на Майлз Солар, която ще чуем в следващите минути. Изпълнение от Зеления двор на Зелени образователен център в Шабла, където Павел Найденов получи своята награда от Банско джаз фестивал за отличното си представене на сцена Децата в джаза. Като тук ще отбележа, споменавайки националния конкурс за млади джаз изпълнители, той ще се проведе за поредна година в Стара Загора, 4, 5 и 6 юни, част от съпътстващата програма на Общински фестивал Цветовете на джаза, като участниците ще излязат и на тази сцена. Както съобщиха организаторите от НУМСИ Христина Морфова, над 50 заявки са получени и ще имаме удоволствието да чуем млади таланти от цялата страна и тази отговорност да оценим техните изпълнения в журито, заедно с Вики Алмазидо, професор Цветан Неделков и аз на 4, 5 и 6 юни. Павел Найденов, музиката на Майлз Дейвис, Зелен образователен център Шабла, а утре с него ще бъдем в Плевен на 30. Той ще е участник в Младежки джаз фест, в конкурса на Младежки джаз фест София, разбира се, и в комбо съставите. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден, до утре по Джаз FM Радио.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.

Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

Little, little, little, little.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: 27-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.

0: Майстори като Arnold Sparkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайф за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.

Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.

зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan BG.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: За албумите от техните създатели.
4: Здравейте! Добър ден на всички! Аз съм Вики Алмазидо и ще ви разкажа нещо повече за албума Соната 57, която Милчо остави недовършена, но 40 музиканта я завършиха. Първата пиеса в албума е по музика на Бела Барток. Предполагам, че вече слушателите не знаят, че този албум е върху класическа музика, като Милчо взимаше от някоя пиеса темата и придаваше форма на песен, за да може да се изпее. Тези неща не са пяти до сега. Наша талантлива ученичка от Гърция написа повечето текстове. Аз съм написала един и една друга девойка написа още един. Така или иначе се случиха тези песни с текстове. Първата пиеса, както казах, е върху Барток. Темата е от концерта за симфоничен оркестър, който е в 5 части, но елегия, така се нарича третата част. Това всъщност е темата, която Милчо взе и разработи като песен. Тя е само една тема и се получи песен в една форма. Значи, както казваме по-простичко, няма куплет, рефрен. В началото Милчо имаше идея дори да допълни Барток, да напише още една мелодия, за да изглежда по-завършена песента, но в последствие се отказа и каза, че ще работим само с динамика. В някакъв момент той прави една модулация, след това се връща в същата тоналност и само това е, което добави Милчо към тази пиеса, която между 41 и 43 година Барток пише този концерт, представен за първи път в Америка. Ние, въз основа на текстовете, които се написаха, дадохме едни нови заглавия на тези песни с подзаглавие «Концерт за оркестър», а заглавието е «Desert of My Thoughts» – «Пустината на моите мисли».

В музиката си Бела Барток много често използва унгарски народни мотиви и за това може би е един от много силно любимите композитори на Милчо. Както всички знаем, Милчо обичаше да смесва музиките и да се получи една. И винаги това да става много деликатно, защото понякога се прави, пак ще цитирам Милчо, зашито с червени конци. Трябва много деликатно, много внимателно да се борави с два или три жанра, когато се смесват. Втората пиеса в албума е един етюд на Шопен, опус 10, номер 6. Въз основа на текста ние кръстихме Just a Memory, само спомен. Това е една пиеса, написана през 1830 година, и е известна като Анданте в средно темпо, което значи за класическата музика. Какво можем да кажем за Шопен? Един изключително романтичен композитор. Специално тази пиеса хареса на Милчо, защото има невероятно динамично изграждане. Тя започва много тихо, много леко и след това расте. Така е написана мелодията, че самите изпълнители, слушайки мелодията, започват да променят динамиката и става все по-силна и по-изразителна. Аз също съм се постарала в пеенето си да постигна тази романтична, емоционална динамика върху музиката на Шопен.

Третата пиеса в албума е титулната пиеса «Соната 57». Това е една пиеса на Милчо, която той е писал 56-57 година. Бил е 20 годишен. Дори може би е нямал 20 години, когато е започнал да я пише. Той я пише за един конкурс, европейски конкурс за талантливи, млади, дарования, класически композитори. И Панчо Владигеров, неговия преподавател, решава да изпрати соната за цигулка и пиано и токатина, написана от Милчо, само за пиано. Токатината печели втора награда. Но в този албум Милчо беше решил да включи сонатата си за цигулка и пиано. Милчо беше замислил тази пиеса да я изпея аз. Но в последствие, когато започнахме да мислим върху текста, какъв текст, как да се напише, се оказа, че е изключително трудно да се интерпретира текст върху двете прекрасни мелодии в тази соната. И това беше мое решение и на Валери Костов. Решихме да остане като инструментална пиеса. Като първата част я дадохме на Дейвид Линч, сопрано-саксофон, и втората част я дадохме на Теодоси Спасов. И пиесата, аз мисля, че така звучи по-добре, отколкото с глас. Конкретната пиеса инструментално звучи по-добре. За тази пиеса мога да кажа, че по-късно Милчо е оркестрира за цигулка и симфоничен оркестър, като в Зала България се представи под диригентството на Васил Казанджиев.

Равел е написал, докато още е бил студент, първа сериозна пиеса. И без да бъде посветена на нещо конкретно, той е решил да я кръсти Павана за една покойна инфанта. Няма конкретна такава в исторически аспект, но Равел, трябва да кажем, че страшно много е обичал испанската музика, въобще Испания като страна, въпреки че в музиката си конкретно е казвал, че е повлиян от руските композитори, но тази специална пиеса си е представил, че пише за една принцеса малка, която танцува в 16-17 век. Тогава такъв вид мелодии са се танцували в царския двор на официални тържества и празници. И затова той я кръщава така. Тя е написана само за пиано през 1899 година, но се представя 1902 година всъщност. По-късно Равел я оркестрира, както знаем, той е един блестящ оркестратор и я представя 1910 година вече с симфоничен оркестър. Един изключително деликатен композитор, както Милчо цитираше едно изказване, музиката на Равел е като един айсберг, чиято подводна част е много по-голяма от видимата. И тук може би е ред да кажем, че и Равел е бил изключително много повлиян от джазовата музика, когато е бил на посещение в Америка, където се е запознал с Гершуин и му е преподавал уроци по хармония и оркестрация. Милчо казваше, че когато са се срещнали, Равел е знаел кой е Гершуин. И Гершуин, когато е поискал уроци от Равел, Равел го е попитал: ти какво печелиш на година? И Гершуин малко се притеснил, но казал примерно, еди колко си. И Равел казал: тогава може би е по-добре, аз да взимам уроци при теб. Понеже официалното заглавие е Павана за една покойна инфанта и в кавички Миражите на танца, ние решихме да кръстим нашия вариант Танц във времето. Dance in Time.

Alive, както кръстихме ние, пиесата на Вила Лобос, Ектор Вила Лобос, Бахияна Бразилейра, номер 5. Това са едни 9 бахияни, които са посветени на Бах. Когато е написана тази пиеса, тя е написана само за виолончели. И той дори е казал: искам да се свири поне с 5 виолончели. Уейн Шортър има един албум, в който тази пиеса присъства. Солото е изсвирено от едно блестящо чело. Вила Лобос е бил голям почитател на Бах и въпреки, че той няма академично образование, е един изключително интересен композитор. Вила Лобос е оставил едно изключително важно наследство. Около 3 години е пътувал из Бразилия и е събирал музиката на различни етноси. Ние всички знаем колко са важни тия хора за етническата, за народната музика, за фолклора, събирачите на музиката. Той е правил това и е събирал на много интересни етноси, португалски, индийски, африкански, всякакъв вид етники, които заедно с бразилската музика са станали неразделна част от фолклора на Бразилия. Той самия казва за себе си, че аз съм фолклора, аз не използвам фолклора. Вила Лобос е един изключително продуктивен композитор. Той е написал страшно много неща, дълго е живял в Европа, писал е по поръчка много неща, много пиеси. Когато дошъл в Европа, той казал: аз съм дошъл в Европа не за да се уча от вас, а за да ви покажа какво вече съм направил. Ние тази пиеса я кръстихме Жив, Alive.

Следващата пиеса е на Чайковски и се нарича Баркарола. В нашия албум тя е с заглавие Silence is my love. Тишината е моята любов. Тази пиеса е част от един сборник пиеси, наречени Сезони. Тази пиеса е за месец юни. През 1875 година редакторът на списание Новелист в Сент Петербург Николай Бернард поръчва на Чайковски 12 пиеси за всеки месец по една. След като изпраща първите две пиеси Чайковски, Бернард разбира, че това ще бъде един уникален албум и продължават, докато завърши целият този цикъл Сезони. Под всяка една пиеса има едно малко посвещение от руски поети. Тези посвещения не са от Чайковски, а от самия главен редактор. Искам да прочета това, което пише под пиесата Баркарола, месец юни. Тя е от поета Алексей Плещев и на български звучи така. Нека да отидем до брега, там, където вълните ще докосват и ще целуват нозете ни. И с загадъчна тъга звездите ще засияят над нас.

За следващата пиеса «Валс Асай», мога да кажа, тя отново е на Равел. Една пиеса, която Милчо страшно много обичаше, беше аранжирал и много често е свиреше инструментално с различни формации, по различни поводи на фестивали. Не беше я записвал, но в албума я записахме с специалното участие на Глен Фериск, тромбонист от Америка, който сега живее във Франция и е бил наш гост на майсторските ни класове, изключително близък приятел на Милчо. Той свири темата, мелодията. Идеята на Милчо беше всичко да се изпее, но след това имаше неща, които прецених, че по-добре биха звучали, ако останат инструментални. И така тази пиеса остана една от инструменталните пиеси с специалното участие на Глен Фериск.

Следващата пиеса е една много интересна компилация. Много интересна. Преди около 25 години Валери Костов ми написа една песен Meeting върху текст на Амрита Притам, една индийска поетеса. Тогава ние след около 10 години живеещи в различни държави се срещнахме и той ми написа тази песен Meeting, среща, в чест на нашата среща. След време с Милчо записахме един албум върху музика на неговия дълбоко уважаван от самия Милчо професор Панчо Владигеров, върху театралната музика на Панчо Владигеров. Един албум, който записахме в студиото на Валери Костов. Малко след като завършихме албума, Валери изпрати на Милчо един много интересен запис. Аз пеех песента Meeting на Валери, а отдолу звучеше една от инструменталните пиеси на Панчо Владигеров и хармонията почти 100% съвпадаше с песента, която пеех аз. И в този албум, разбира се, че трябваше да участва Панчо Владигеров, но и Валери Костов като един 20 годишен верен сътрудник на Милчо през всичките години и почти всичко, което записахме, беше в неговото студио. Това изпълнение в този вариант Милчо не знаеше, че ще влезе в албума, но сигурно би се радвал много.

Следващата пиеса е много интересна. Това е Рахманинов, който е взел един каприз, 24-ти каприз на Паганини, и е направил една рапсодия върху тази тема от 24 части. Може би най-известната от всички тези части е 18-та вариация, в която Рахманинов обръща обратно музиката на Паганини и създава една нова мелодия. Точно нея взе Милчо и оркестрира в деликатно джазов вариант. Тук текста написах аз. Идеята ми дойде на български, а след това Милчо го приведе всъщност на английски. Eternal Bliss, вечно блаженство. От този каприз на Паганини са повлияни страшно много композитори, дори и Брамс е писал върху този каприз, изключително известен. Как звучи Паганини и как Рахманинов е обърнал обратно мелодията, за да се получи тази невероятно мощна мелодия и незабравяща се. И разбира се, по-лесно изпеваема. Милчо беше кръстил Паганини Inverted, но ние съобразно текста решихме да променим името. Като казвам ние, имам предвид себе си Валери Костов и девойката, която написа Елефтерия Мавромати текстовете.

следващата пиеса е Like a Fairy Tale. Така се нарича в нашия албум, като в приказка. Но всъщност това е едно анданте кантабиле на Чайковски, изключително известно от неговия стринг квартет, номер 1, опус 11, който е написан в 4 части, 1871 година, но това е втората част, която също самостоятелно е изключително известна, много свирена в различни варианти, в различни оркестрации. Защо харесваше толкова много на Милчо? Защото отново този композитор, Чайковски, в случая се придържа много до руската музика, до руската национална музика, фолклорна музика. В някой момент се чува па-ба-па-па, ей, ухнем, от известната руска песен, се чува и този мотив вплетен вътре в тази пиеса «Анданте кантабиле». «Анданте», както вече споделих, е едно такова средно темпо, но «Кантабиле» наистина е буквално преведено нещо, което би трябвало да се изпее. Може би Чайковски имал предвид, че инструментите трябва да свирят като човешки гласове. Но дойде и време, когато ето ние сложихме текстове и изпяхме тази пиеса с текст.

двете последни инструментални пиеси в нашия албум, които ние сложихме като бонус, бяхме длъжни да го направим това, защото това са две пиеси, написани от най-близкия приятел на Милчо в Америка, Фред Селдън, един изключителен музикант, който свири на около 50 духови инструмента и е участвал и в нашия албум за Панчо Владигеров. Поканихме го и там. Той също участва. Един изключителен музикант с много, много лично и специално отношение към Милчо. Той ги написа специално за Милчо, след като Милчо си отиде. Така че аз бях длъжна да ги сложа тези две пиеси в албума.

Последната музика, която Милчо аранжира и в която свири в албума самия Милчо, ние всички свирихме и аз пях с самия Милчо.

0: За албумите от техните създатели чухме пиесите от албума «Соната 57». Последната творба на Милчо Левиев с негови аранжименти и той свири на пианото, албум довършен посмъртно. От Вики Алмазидо, Валери Костов и Иван Минчев. Повече подробности можете да откриете на сайта ни. Програма с музиката на Милчо Левиев звучи наживо в събота на 10 юли на фестивала A2 Jazz и също така на 9 август на Банско Джаз Фест. Предаването за албумите от техните създатели се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. За пиесите в албума «Соната 57» на Милчо Левиев ни разказа неговата вдовица Вики Алмазидо. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
1: За албумите от техните създатели. Американски легенди.
2: Hi, thank you. The concert was over and

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Singin' and Swingin' е посветено на вокалните албуми, вдъхновени от Майлз Дейвис, наричан често принцът на мрак. Ще ви припомня, че тази година целият джаз свят отбелязва 100 години от рождението на Майлз Дейвис и в програмите на фестивалните сцени на повечето фестивали по света са включени прекрасни креативни концертни проекти, посветени на Майлз. Такъв се подготви тук в България, който е от групата на Росен Захариев Роко, ще бъде представен на сцената на 12-то есенно издание на Пловдив Джаз Фест. Но сега да се върнем на вокалистите, които днес ще звучат в Singin' and Swingin'. И това първо е Шърли Хорн с нейния великолепен албум I Remember Miles от 1998 година. Вторият такъв албум е Traveling Miles от 1999 на Касандра Уилсън. Започнахме с гласа и пианото на Шърли Хорн, продължаваме сега отново с нея.

0: чуваме тази бавна, провлачена певческа фраза на Шърли Хорн, характерна за нейната естетика, силно вдъхновена от стила на музициране на Майлс Дейвис. Майлс направи така, че в музиката да бъде важна и тишината, и пространството между нотите и музикалните фрази. На неговия нестандартен, лаконичен подход към изразяването в джаза се дължи тази поетична тенденция в музиката, според която артистът се стреми към пестелива, кратка музикална фразировка с малко, но точно на мястото си тонове, които казват повече от бързите обстоятелствени изкази на други джазмени от средата на миналия век. Така Майлс се превръща в символа на лаконичното стилизирано свиране, където изфираните тонове са толкова красноречиви, колкото и паузите между тях. Същото впечатляващо умение притежава и Шърли Хорн, която е сред любимите певици на Майлс Дейвис. В едно от своите интервюта тя казва: «Твърде много музиканти бързат с всичко и с твърде много ноти. А на мен ми трябва време, за да си заснема снимка. Образно казано, баладата трябва да си е балада. Важно е да разбереш какво казва песента и да се научиш как да разказваш историята. А това отнема време. Аз не мога да бързам. Наистина не мога». И преди да чуем следващото изпълнение на Шърли Хорн от нейния много силен албум I Remember Miles от 1998 година, отличен с Грами, ще ви обърна внимание и на начина, по който тя свири на пиано. Тя е завършила класическо пиано в родния Вашингтон, тъй като е нямала пари да се издържа в Нью Йорк, в Juilliard School of Music, където е била приета. И за прехода си от класика към джаз казва: «Обичах Рахманинов, но след това Оскар Питерсън стана моя Рахманинов, а Ахмад Джамал – моят Дебюси».
1: Is your figure less

Слушаме албума I Remember Miles на Шърли Хорн от 1998 година, посветен на Майлз Дейвис. И днес погледите на истинските меломани по света са насочени към тази безсмъртна, легендарна фигура, защото тази година на 26 май се навършват 100 години от рождението на Майлз Дейвис. В предаването, посветено на вокалния джаз Singin' and Swingin', звучат албуми на вокалисти, вдъхновени от неговото свиране, затова и слушаме Шърли Хорн. За нея обаче по-правилно би било да се каже, че е сред онези, които Майлз не само е ценял високо, но е и работил с тях. През 1960 година Хорн издава дебютния си албум Embers and Ashes. Дейвис случайно го чува, открива я и впоследствие настоява да свири с нея в прочутия Village Vanguard в Нью-Йорк. Той държи тя да е поддържащият изпълнител преди неговия клубен концерт. И въпреки, че се срещат още през 60-те години, същинското им музикално сътрудничество е десетилетия по-късно, когато малко преди смъртта си през 1991 година Майлз свири в албума на Хорн You Won't Forget Me. А албумът, който слушаме днес, I Remember Miles, е нещо като музикален отговор на тази незабрава от страна на Шърли Хорн.

We have joined the cast. Lovers in the past.

Продължаваме да слушаме записи от албума на Шърли Хорн I Remember Miles от 1998 година, посветен на Майлз Дейвис. А ние от своя страна през това издание на Singin' and Swingin' имаме възможност да осъзнаем колко дълбоко и важно е влиянието на музикалното наследство на Майлз, чиято 100 годишнина се отбелязва тази година. В своя албум I Remember Miles Шърли Хорн свири и пее точно като Майлз. Затова и All About Jazz пишат. Сдържаният, лаконичен, измамно небрежен баладичен маниер на Хорн е естествено допълнение към мрачния образ на Майлз. И тя не е нужно да променя нищо в тази спокойна, тъжно изпята, но сериозно изсвирена музикална колекция. По тъжен начин, самата идея за трибют към Майлз е оксиморонно отричане на вечно неспокойния дух на този гений, който не искаше да гледа назад. Албумът I Remember Miles е отличен с грами през 1998 година. А на следващата, 1999, излиза още един вокален джаз албум, посветен на Майлз Дейвис, и това е Traveling Miles на Касандра Уилсън. Това са негови инструментални теми, които Касандра Уилсън превръща в песни, като им пише свои текстове. А сред тях са Tutu, Seven Steps to Heaven, Blue in Green и така нататък. Последната, Blue in Green, дълго време е била считана като композирана само от Майлз, но всъщност тя си дали авторството и с Бил Еванс, с когото Майлз е работил. Сега нека да чуем интерпретацията на Касандра Уилсън на тази песен, където можем да чуем също така и красивата.

Днес ще завършим с интерпретация на Шърли Хорн на една от най-известните джаз пиеси Summer Time. Но това е изпълнение, включено в нейния албум, посветен на Майлз Дейвис от 1998 година I Remember Miles. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер едно заглавие, което изчерпва темата. The Blues is alive and well. Блусът е жив и е добре. И така, в следващият един час, един от най-ярките представители на чикагският блуз. Китариста, певеца и автора Бъди Гай и неговият бенд. Очаква ни едно истинско пътешествие в света на чикагския блуз, или по-точно света на автентичния чикагски блуз. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

началото на пътешествието. A few good years. Няколко хубави, няколко добри години. Buddy Guy е на 81 години, когато записва този албум. Това се случва през месец юни на 2018 година. В бенда има доста така интересни инструменти, различни. Има, например, баритон сакс, има тенор също така. Бих ви обърнал внимание на барабаниста, това е Том Хембридж, който е доста така, освен като барабанист, се проявява и като автор, или съавтор, както беше в тази първата пиеса. Освен това има доста гости, ще стане дума за тях. Джеймс Бей, това е един вокалист, Мик Джагър, световно известен, Кит Ричардс, Джеф Бек. В заглавията на пиесите има така, много от тях са жаргонни, което няма нищо неестествено в сферата на блуса. Guilty as charged.

Бъди Гай. Електрическа китара и вокал. Това изпълнение определено им връща към славата на 50-те години, блуса от 50-те години в Чикаго и раждането на така нареченият електрически блуз. Повечето от заглавията на пиесите, включени в този албум, озаглавен The Blues is Alive and Well, блусът е жив и се чувства добре, не се нуждаят от превод, с изключение на тези, които се разбират, защото са точни. Например, следващата пиеса се казва Коняк. Коняк, в която гостуват двама китаристи Джеф Бек и Кейт Ричардс.

serios.

Коняк или коняк, както го произнася в песента Бъди Гай. Бъди Гай е вокалиста, разбира се, в това изпълнение и не само в това. Двете електрически китари се дължат на Джеф Бек и Кит Ричардс. Може би двамата са поканени, както се казва, за шик. Между другото, Бъди Гай е повлиял няколко поколения китаристи, особено електрическа китара. Ерик Клептън бих посочил, Джими Хендрикс, Джими Пейдж, Кит Ричардс, когато чухме, Стиви Рей Вон, Джеф Бек и така нататък, и така нататък. И титулната пиеса The Blues is Alive and Well.

The Blues is Alive and Well. Това е титулната пиеса в едноименният албум от 2018 година на Buddy Guy и неговият бенд. Buddy Guy, бих казал, че е синоним на блуса в въобще. А пък заглавието, според мен, съвсем точно отразява и жизненият път на Buddy Guy, защото той, слава Богу, е жив, вече на преклонна възраст, и надявам се, че е добре. Освен това, бих казал, че освен този албум от 2018 година, на Buddy Guy издаде още два албума от 2002 и от миналата 2025 година. Bad Day се казва следващата пиеса.

Духовите инструменти в бенда почти не се усещат. Имам предвид тенор и баритон саксофоните. Нормално, след като това е, както се казва, електрически блуз, Buddy Guy, електрическа китара и вокал. В следващата пиеса Buddy Guy има партньор-вокалист. Това е Джеймс Бей.

Blue No More. Електрическата китара, солата бяха от Buddy Guy, а вокалът изцяло, според мен, беше от James Bay. Ако, разбира се, изключим онези фрази, в които Buddy Guy допълва фразите на James Bay. И едно заглавие, което не се нуждае от превод. Whiskey for sale. Whiskey за продан.

0: make you feel good now.
1: Whiskey for Sale. Авторът е Том Хембридж, когато посочих в началото на предаването като автор и съавтор на някои от пиесите. Том Хембридж е барабанист в бенда. В него има още ритъм китара, има, разбира се, бас, бас-китара във всички случаи. И сред гостите се откроява още едно име. Бих казал, че е световно известно. Това е Мик Джагър, който в следващата пиеса, озаглавена You Did the Crime, Ти извърши престъплението, Мик Джагър свири на хармоника.

Ролята на основателя и на лидера на Rolling Stones Мик Джагър в това изпълнение не е особено така забелязваща се. Мисля, че най-важното в тази пиеса беше нейният характер. Това беше един истински чикагски блуз. Автентичен чикагски блуз. Old Fashioned. Отново една пиеса, в която съавтор е барабаниста Том Хембридж.

The blues is alive and well. Блусът е жив и е добре. Един албум на Buddy Guy и неговият бенд от 2018 година. Две неща бих отбелязал в тези записи. Първото от тях е гласът на Buddy Guy. Buddy Guy е на 81 години, когато прави тези записи. Гласът му е сякаш на младеж, според мен. Освен това, той често използва, не знам дали забелязахте, гласа си като допълва изпълненията си на електрическа китара, соловите си изпълнения на електрическа китара. Това, между другото, е негова запазена марка. Тези сола на електрическа китара. Изобщо гласът и солата на електрическа китара са за отбелязване в този албум на Buddy Guy от 2018 година. Наближава края на предаването. Имам възможност да ви представя още една или две пиеси. When My Day Comes, отново с съавторство на барабаниста Том Хембридж.

Buddy Guy. Соло, електрическа китара и вокал. В текстовете понякога се забелязват познати фрази, както току-що Willow Weep For Me и други подобни, но това не е важно. Важни са, важен е автентичният блуз от Чикаго, който представя Buddy Guy. И едно последно изпълнение, в което отново съавтор е барабаниста Том Хембридж. Somebody Up There.

Buddy Guy и неговият албум The Bulls is Alive and Well. Това бе всичко, уважаеми приятели. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!

your name, big baby. Come over here, girl.

0: I ship you, baby. Huh. Ship it away. Oop doo daddy.
1: Stop it.

hold, will you hold me like you'll never let me?